Dala, sanchi pada, tangju ke dati bi ke tenchi ti ni ke nona, ane ngo jen tang, ndo jen, yangju, de ma yin pa ke ta ming tang, cik tang, jue pa la so pa nde su, zhutang ju kor ju, ta na ya mambu ji, santa ji yung nona ta, sibo yama. Wencha peke nona, peke nona yue de pa, wencha santa ke nona mase wa teke, tela tuin na, ane santa za ma yin pa, teni dati ke tenchi yin ti yo pa te, nga su ta jiba she gyo, sepa she gyo. Tā tēndēji, tā ndōnā kōngi jīnsē tēndē sāng tāna tēnī, ānī tēmī gā tā yōngsū tāpī gā tāpī tēnī jīn zēpār dēs. Tā yīnā yāng, tā shīs jābō lāndār mā lā sō bājī kāsī lā, ānī ngānsū gā tēnī māmbō jī dē tā tīkē tī lā, ānī mēbā chā sō wāng, tōlā shīn sō bā. Tīkī jūrīng chē dē lā tā, tā mīngār tōndī yuebī gā sāng chī bā tā tāng jū gā tsā wā tsā mā tō, ānī yēmbā chūpō yāng, ānī tēji wāng gā tā nyāng sō bā. Tan dorna, ta tenje ji ki toni, sandani zorshi bi ki tenje ki dati bi ki tenji jete, ta temi samudra ki zebashi. Tan zeni mece, ani temi samudra ki korangi tikesu, ani korangi ta loma lasu ba desu la, ta sanda ki chenenda, ta kanla kansa pepa ta nganzu jiba shi tegeri, tsuba nabu shi tegeri. Ta wencha zembo ki tikesu la, ta ani sanda ki nreba manze na, shetan ki dati riba peji, dati riba yana dari bi kola tenji, Tētān rēvī kī tēnjī yōnū lāsvā kāyā māshū bāyārēs nā tē mārēs. Tā tsēmbō kī tēkēs jī tsāyī chāni sāndā jī chēnyīng kī jūndir shāng yōpā māzī sāndā kī lāniyā anī kāna kāngsā tā dēpār. Tā wēn chā dātī rēpā khurāngī nī kī yāpāyī nā tsāyī chāni tā chī yōnsu chātā pā tē tā sāng tsām jīn tūs. Sāng tsām jīn tū Tēnī chūsōng tēsīng yāsī jīgā sī tēnā pāyā pēkā, tēnī kā tēkā lōcā tēnā āyā pēkā, tēnī kā tēnjī jīrī. Wēcā ndō sāndā jī nrēpā lāsō pā kām mēnā yā, wēcā pēcā dātī jīpā tāng hācāng kā nrēpā chētī pēkā, tēnī kā tēnjī jīrī, tēnī tēsā jāshō pānyī sāyā jī. Nīmbā tē shērā tōshī chēmbō sāyā jī. Shērā tōshī chēmbō sāyā ndē, tsāyī chāni, anī tīkē tējī tā lōbēn tēsō kā, jāgā jī tēnjī tēsō bēl sā yō yōng kā sī lā, tā tīkē tējī bēkē tāng, anī līcā tīkē nī tā, anī kēnī hēnshir kā, zōnā pā shīnī, dhikyā bēkē tā, mīngzē kī zōnā pā chā tēyō. Tīngi tēsī lā tā tāyī tāng, mīngzē cīngzē lā sō bān tēsō tē, dā tī rīkbā kā chā lā chī, kā chā wānā pā chā tēyō pā yēn zāng, shē rā tō chī chī mō sē yā ndiāng, tīkē tējī tā, bējī dā tī tāng, ndiā wā, kā anī tēnjī kā chā pā chī rēs. Sāmbā tē, tā lō tsā wā jē chīndrūk sā yā jī, yō bā shī. Lō tsā wā jē chīndrūk kī, anī nī jē chīmō kā tsā wā sā yā tēnjī kā, tā dā tī bī kī tēnjī jī yō rī yō bā rī. Tā kā xī kī ndō jē chīndrūk kī tsāmbā yī yā sā yō rī. Tā yōng rā lān dō pā jī jē chīndrūk kō rāng kā tēnjī jā gā kā kē kī tōni bī rī tsā yō rī bī kī tēnjī jī yī sā rī. Dō nī jī tsā wā rī. Tā tē lā, tēnjī lō tsā wā kā pā tsī kā ndrē bā yā tsā bā rī. Tēnjī nī jī tsā wā tā ndrē bā tē yitsā kā chā nī hī pā yī nā kō tē kā kā jā gā jī rā rī bā tā ndrē yō bā jī rē tē wē chā tī kā nā kā yō chā nā tē mā mbō jī a nē pē kē lā yā hā chā kā nyā rā kō wā tā. Tēnjī tā nī bā tā chā rā jī nā tēmbā shidā jī gā sā rī. Tā tēmbā shidā jī gā sā wā ndā tā bā yī nā lō tsā wā rā nchēn zā mbō lā sō bā tē sō kā a nē kē sā chē sāmbā lā sō bā nzē bā tē lā tēnjī pē jī tā dā tī rī bā ndī kō pē jī jī kō lā kō nī bā kā nā kā sā tēmbā rī. Tā wē chā tē kā jī tā chī tōmā rā jī bī kā dā tī rī bī kā tēnjī rā bō tsāng sēng rā ngī jī tī kā rē sē tī lā tā yōng rā lā mā tī pēn jī jā nā kī rī tī sī pē kē lā jēn bā yē shī tā bā sē yā kā jā gā jī pēn tā chēn bō wō khōng kī tsāng bī mā gō tsēn chā sē yā tē shī pēn tā dā yī tsē mā rā yāng sē kī yō rī pēn tā dā yī tsē rā mā tē yī tī lā mā tī pēn jī kā tsāng bī kā mā gō tsēn chā sē yā ndē yāng kō rōng kā nōng kā tā nā ndē pā chē wā jī tuyē mū kā tā sāng tā jī gōng bī nī bō tā kō rō tōng tē pā mā sē yē yā kō rō sāng tā kā yōng kā nōng lā yāng mā sē wā kā anī tē nī kā chē lā sō bā mā bō jī chē chī jī tā ndē kā nō rō tsā rō tēng nī anī hē yā pā tēng rī jī rī tē yī tē rō tēng jī ndē tā pā lī tsē bā yī nā hā chāng kā kā chē mō jī tsō kī yō rī ndē tā tēng bā shē tā jī kā sī lā tā chī tsāng tsē rō yī kā pē jī dā tē tā ndē bī kī tēng jī kā chē chā tē yō rī tē nē tē yī tsāng lā anī ngō lō gā nzē bī ngō lō tsā wā lō tēng hē rā gā nzē bī tā yī nyēn khō dī bā zī yā wā tē yō rī tē nē tē yī jī lā sā shā gō mā nā ngā gā yā jā lō bī sū yā nā tsē mō gā nzē bī yē gā lā tā shī bā dēn jū sā yā jū yē gā lā tā shī bā dēn jū ndā tā bā lā tsuān bā yī nā kō yāng sā rā sō sō jī dā gā shē nī tā shē bā gā jēn yē gā sō sō gā ngā rō gā nyēn sā lā anī tsē yī tā